0: kun a ye dɔn.
1: Moro moro iwusisi ye kokuma nqunqa ke nqunqa oyigqumayo warado XKFM awi ke kokuma nqunqa eyanqume ke wola wami fanafanistrama sikamaxaya qoprograb yanke wakhoma nqunqa ke nqaka wadoda ugekayo xam uacitwa nqunqama wanqunakhweta msida ke mqoqquma masaxe thiwisi ke anqunqa yakonxa ke kika ke kumchuma ngimasi kama kaya mko program ke kang na mta ke tedi tisi akong na mta ke ngwa ukwe ukwe ukwe msi kama kama mko kuma ke ka ke kumchuma ngatong masa mkwe ke Philippians 3 verse 13 ke kwa ako ita kwa mhum ke kukuma ngunga ngunga

Yami samo sunganki ge kan ekem ke wola ma e hinole kwe kaka nga wako fi kwi a ung alohu kuchinga koko manga msire ke kofi kwi kawachinga ya ku kole a kasing kana ekuna tam ekuna ng ekuna kwi ekuna tam kwi ta kasa a kawa tang hi tike ka apanga kwa msire ke koma ng tika e atin kola ngake kofi en kwa skola a kwa a a kwa tsa tsa ta nga ba holo holo ta a ke wa skola to wa longi sa tsike mkhwa kwa nge wa kweke tete msela ke tsikxexe ke se ke ye a aba sicatsi pangi ke kokoma nqumka ita ke ma sa mwa so nga komte ke tsitse a kulusu nqhamiso koma nga ka se kwa kofi wa kulusu nqhamiso.

ta waskola mtia tuhuma lungisa taka nga ya kida angti kuya guhuma dom waskola kanga mti tsoto wa fiala wa kunkar kia hiya juwa ta fiala omu ta fiala ngai kau ta fiala japon doma gu mduma madoma gu waskola ta fiala na suka ta fiala na kofi of tie ta kuma nguma chung ta waskola ada wa sinta ngayita ki mde atu huma lungisa ta ada wa hu alungisa kama ikaw hadewe malikama awa akada wake peni akada wake potluiti akada wake etfia akada wake japong dumagu pumata roll on machichi chiwisisi akada wa kaihe adawa khabrekia ya waskola kada wa ngasa adawa ki amdea tuhuma longisa taka nga chikankang ya wana makhabrekia skola ya singe a sapato wa tre ya wa fiela malia ataki sapato ya singe atasi ya tang ya wa fiela malia ataki tasi asin hita kimte atu huma lungisa mde tsotu kama giatsu mde atu huma lungisa katrote wa ching nge dewe tuitua ka wa skola dewe tuitua ka wa skola ka atawa de basila ka a think o da de wetisinga na de weke ngwe a think o to de wetisinga a ngwe tsawa to tsung a ka tsawa to tasing a o to tsuse ke he a tu o atsu ke he de we kulats u nwa a yamako a ngo duma to ta ngwe qeqeti ya tsi da tsi gce ya ga wa skola a ga wa ke skola ti ke tlo khwang ta ga wa skola ta di bita tsi hitse ke he a panga a tsu tho tua atanga giatu kangkala tu dewe mali apai kaka apai dewe mali ang dewe mali kana ka chinga tete ang akorta mali tete ang akorta khali tete akorta mchi ta kama ang ana dewe mali akha ye ehe kang hi hi karking ka gta kang mali ka am ka ta hi dewe ka wa ina khati ka tai dewe hila hi ta ke kawasang ya do mali kawasang a after ka do mlang hite ki make fiela suka make fiela make fiela omu make fiela ngai khau ta khwe ka sin mi do mali ka make islami man hi ta ke make fiela ta mi dawa ta mi e he ga khon kar ki yang hi mali ya a khali ya chin mang mali ya wa ti ke he mi ha tu kama sang mi do mali mama ti mama mi ke khabrek ya malika na ki mi monit mak to khabrek ya malika na ki ka khausin muhunte ke malika hewa dewe ga ka tsinu to ta tsim he ka wa nga tsike a dewe to ani tsisin ka za ku te ta an teti a dewe to o ka za ku ta ka nga e ke tsisin a dewe a ka wa gu ta ka nga o se ka jala siku in a de ya dewe tsisin a ofa a besleti te ga kan tisin tamaka diro tamanga taike kazaku kazaku kazaku take piuka take kalasa take ke tepa tepa ke piuka kana atai ta kazaku ke kalasa ke sapato ang ita lebe katai an ade hwago akazaku matang wakuna ago sapato mitang wakuna ago akalasa matang wakuna ta galebe ta tawa driman de chong hale ngi stola gesan a tawa ka ke firman de chong ta ka ga se ka adewe agia ka za ku ye he a ke le be tai he yang awang se tai he ya wa ya long sa skola mke ke sa ta ke ka wa a ta da wa ke ka za ku a ka a ta da wa ke ka za ku khiele a ka a ta da wa ke ka za ku khurunu a ka a ta da wa ke ka za ku pingi hita idwe disi mea pingi, ta chinga mea blow. Ta kawa atu kazaku hea adawa wa wa skola. Aka adawa ke kazaku donger blow. Aka adawa ke kazaku jo. Aka adawa ke kazaku khresi. Ya donger khresi aka adawa. Ta adawa anhi
atawangcite ke tika kang uta waskola atawangcite ka zaku khresi yang yamaka uka waskola kama akama skola tigeng swimming egetising kwen hamagwa khrunan ta uwa kwen hamagwa pingyan ta uwa kwen hamagwa rayan ta uwa kwen hamagwa persian ta uwa atawake tike kang pasi skola Ta lebe ka de weke ka, ha ka ta wa ke te pa donger blue ya donger grise ya jo. Na munda ke kala driga la tane ne jala, ha we da ma ke ha breke aka ke yele vieke. Ka tong o ka kha tuli. Ta kala pinki, kala oranya, kala persi, persi tsokwa ta jo, kala lakte khrono kala nekwa, kana Kuling otakagu, hawe hans kuna me kata dawa kata ki khreisi ta wa goi donger blow I jo an kata dawa ta dawa wa go ta a wa skola ta wa longi sa. Msada ke mga dewe desin kima mdewe ke skola. Mdewe gea tike hea uwe hawa unga skola nung ka kata ke kawa skola kalala dawa wa ta unga skola nung. Ta tsoa a kwata da wa ke ka za ku pinki a kwata da wa ke ka za ku khrunu a se ma ka khala ta kwata da ba ka khala kala ta da wa tsi gbe a wa tsu ka ha tsela skola tsi a tsu wa tsi ga wa tsu ta khala jo khala donger blow he ke khala khraisi kana a pasi skola a da wa anita wa skola am o hun sam de we hun tara taram dewe hun sing tike he dewe a khabre kya wa skola qata dawa ke roll on qata dawa ke ko sisi kai he dawa a tu msira ke dewe ge sing ka spresi halin mai a ke qata ma chi chi ta ke pumata ta ke japong ta ngai ka ta kam am de ma tuto mi ngai ma tuto mi ngai khau ta ge a ngai khau ngai e ta chi dgu ya kang ha am de mi japong ngongo konta akula mi japong kula mam tima duma to skola ake am de japong e ta ti de gu am de mi tike kula ta mama kanu hata wa skola akon ke ka e ta ti de gu ada wa ka kula kan ke he sunti ma wa msinda ke supportim de we hinsam de we mam ni chwa sin ka kon wa skola skola thota belangar ke ke ada wa ka chwa ka kai age ta atutu ta yunga adawa ta atuka adawa kiti musisi duma ka akula adawa thota akhakhama khuti tarvel ka atane nege yunga adawa hunkawa awa kula adawa hita ke mde koike yunga mita koike yunga mita mde koike omi ta koike omi msenda ke kawatike he akhanga yaka ke ke ka ke kamtsuma he masika makaya mkokoma ke radio xkfm msenda ke mdiwita tsiqe qhetane na anqoqe ka ke gciya skole gya tsuma ani awqwa otike mkhwa konkwem

Ola kuma em seta kim ke kwang ya kweta ke khawe aki tia skola teni ne gea kanse ya diwe tia kala abet skola hea longisa kwingung ke kanda tam akachang kanda kwingung adiwe hea longisa e kawa ama tudu eki kang a wana matrix vetikati kawa ki kang a level usisi agu matrix vetikati anga otuan kwa skola ki tiki eti kai kawa skola otuan kwa skola khawe ama doa di makwa ma di amada o goma kaima enwa o skola nam seta kim heta kim wuto ta gi anwa o ya gi sing tele cha o ya si a ga ham tima a o mtima ki gqaqe skola ta a wa chi gqaqe skola chi gqaqe skola kula ta skola na utane no wa khalin tete ya ya atane na longisa skola ta mlongisa skola mlongisa ngcuma ncwi u wana tike he waka dzala Taya akakaila he agri, taya chikoila agri, taya yoyaka he agri, numaka kula, dam longisa ta, mtukum si mlongisa ta, tukum si, ntumanuko kwasam. Tua unkoaka kaki tia schooling watch u, tuisi seki tonka, tui kong, skolatan in a ge a longisa, skolatan in a ge he a longisa, ta a longisa, skola longisa, tibite longisa, una a matrix veticati, anga guma. Matrix vetikati na ta dunwa wa ansuku ke tsipangi tsala senta ngwa panga ta kawa fol khande yare se diwe he a gala skola ke gala kha ma da ba koma kema he ke a 16 ke tsia 18 ke tsia 20 ke ke tsi tu ke gala skola se sawa tse gala a bet skola ngulungisa longisa tsuma ncwi o bona tsitsala seng wa tsike ka ma kwang ya khwe ke mkokoma ke radio x fm ke tsusi sika a qala tuwa ka ke mhm ke qa ke tsamtsuma emha sika maqaya qa ke tsamtsuma emha sinqaya yo ya usisi kai ka hang a thang ya ka ke mhm ke wola tsuma e ke a tsanu wola e a tsala a ta tau a ta ngum ya a ta ke ngi tsusi sika a qala tuwa ka ke a ke wola tsuma emha sika maqaya mko ma ke radio xkfm ya kwang ya kwem diwicelunge sacam tukomsi tsonqwa tukomsi tegefa datane nkonqa tsang da diwicelunge sacang e diwicelunge sacatsi usike adua diwice sing kolete kanim ma watani otike mkhwa ya kwang ya kwike mko programa ke tsang takai masamaso ye he atala twa ke mke wola

0: moromoro metale seng ka botlang mmemdi o nako e shuna na programme ye xa wa masinge wa sam hostel de sena ka kanxa mo diwa ka nxa beke programme ba ne xa wa ka ka mo ngotse me konqo mkwa seng tika wa sam hostel de sena metale seng ka matisa mtse mtimo wa sam hostel de sena wala ka ma ali kum sam hostel de sena e tike e ka ma khamsi ga ka giya verk wurde ka cha over driven it amagiya twang tamtana wana twang ke Hofsen da wana basin. Basin na kwan hamike chike e mayor of mayor chike e Hofsen ya o ya kwan hamike chike chike pan nga wa kakuni sa uka masang hese na twang. So tam kusin for built him tatu mko una. Expil met my spilikis. Ek slar met my his work. Kam kosin senang senang wa tuwe engkel fau da khasena tam kotu nga mage senang imam kuni usas nga ya. Chima maha o. Expil met my spilikis. Van ek slar met my his work. Mke wuzela letra T, mke wuzela Vant. Vant ki kakaya kweke mkosi nang, ati nga saswa kake Sam Hostel de Sena. Teke asing hii kawe, hii. Maki wuzela fuh vorda, teke ngumasi nang kake, mko fuh vorda kewa Vant. Mitale sing, kewe asa vorda o, chike saswa fuh vorda, ikuwa kwa kang ui kwa kweta, fuh vorda, chipangi, kama kama kwe, yang hai vorda, kwa sena, haya kakaya kwa sena. Tama sing mkosa ang hii ka, mkwa dividi woka, te asing hii. Tawa festanti ge kunga wuzela kwa fuf worda ke mbuku ke tla kwe sena nga huma e. Mko tu basin foro built inwe. On swim en di swim bad. Pant di water is bigi khrum. Kam kwa sin mko sena mbuku ke tla kwe wa nga e. Ka wutam kwe. On swim en di swim bad al as di water a bigi khrum. Kam kwa sin mko ke tla kwe di nga e sena nga e. Mko ki wuzela fuf worda wa al. Mko sa ngu tla wutam kwe. En di venter gang ons ni strand to ni. Pant. Dit is de code. Dan kan je mij zeggen, mkogau, en die winter gaan ons niet strand toe, nee, komma, want dit is de code. Met alles in, bij het eigen, samgesteld, ik heb een paar gezinnen, mkogau, zang hij, daar gaan we een inge, mkogau, hege, kawatige, kawia, kamia, zang hij, mkogau, uzela, kwa, samgestelde sena, hé, voor de hand, het eikon, man, eh. Tja, maar dus, man, ik heb ook gezien, en ben hem te doen, kolom hangam, komma, kolom hangam, voor de kassing, maak het eikon, ja. Kaba ya cha sa chwa ke tuwe engkel fok da khasene kiz, te amare kut aya kwa ya pan nga mozula fok vorden kut aya sena nga kwe nga wang ee. Metale sing ma tola ki kwenye ka par me, tam kong hei da gane krim kogi am kong dawa ya kan hao chao chuko. Kabu sa achi krisi kan wa programma gane krim kan ka ii. Su, gea kong dek alkom achi krisi kan kwan hei kan wa sam khastel de sena oka ge wuna chuko ya kong ham. Magu dibita ta su, ta dibita kan nga wa ii.
1: Moro tunga igwe. Man imitale sin kwa sa juge ka nini ka Oli man imitale sin ke par ki kuna kwa nghe dewe ti kwa nga Ta kala jung ui ka nghe ma ki ti nga imitale sin Ma ti ati sa ike nti ma yin kwa da nga ya Fraye ti da ayakam Ta ink ale gong nga ju Nsa tiki cho kwa u kwa mke ka tike he yin nga ya fraye Tike he yin nga ya fraye ti da Heke mti ma fraye ti da ang Masin ta ke Kako unjumi talisin kwa yikits a igani kuna ki gwalo heke kwa nghe ikan ki uwa fura yitz dak a igani kuna ta mak amata ke kawa tike he matu usika manga tonga igwe ke studio nung ya kwa tisa saomi taka umagudu taka ita mazi mawa wana ike studio nung.
0: Yo majo kama kwe mita wa su mtalisin ki saa kan su gita I ima ki saa di kwe sa ya ke kwenye ta diyo tanga awami ke studio nung na jwa kwa lenwa chikisi kaya njwa tike tayo nung. Kam kosin for built in wing chibum tena kana tum da wasu wati de wana hmm iko hot lu ke me ko nge sam hostel de sena wa sena a chaim ka tla kwi muku wuzela fuh worde be for built in ko chaim kwa sena ngi tam kwi di man sin di face swim in the dam na u ka chema duka ka kwi sena ngi man e ka kwi tam kwi muku wuzela fuh worde ka ngi ma ke sena e ka kwi tam kwi di man sin di face wat en di dam swim ko fuh worde wa vat vat ke tla ku tam kwi sena Masa ada kung ako uchi na magkamante mo kung gamang show yung kaya mko sa ngam ko studio ng yung atid sa kuy. Kam tum show ng kan ng kamo ko kaya atid graduate studio ng.
1: Matene di tan ami tunga igwe tan am ngami talisin yung kwa tuwi kwa sa adjuki ka ng. Ta mti ma pola kang mang ng he sam khastel de sana ng adoni kuna.
0: Kawaturas ng sam khastel de sana yagi ya tuwi khasek das he tige tuwi verborda.
1: Kang hing nga na kwa forbilt yang hewa di man sin di fes. Kan ngtake sin ke sanalan anwa verkwort ta ka khang nam ke verkwort hang na ke sanalan ang ta ka khang nam ke sanalwa enka folder ayawa the first swim in the dam. Swim wa verg wurde kesana lang ang taga kangham kesana latane wa ankle for the awa.
0: Chiaki ngkwaka u chiaki sang ngkwaka kambwa midawa da sena kiwa kumacha taga magtataku ya paninga mtim ngayim tu wurde mawuzala ye machu amfuh wurde.
1: Kadzala tonga igwe ta kangham kasing sana ngheya wa samkastel dan awa. Yang hewa dimansin di first but in the dam swim.
0: Mang ama daga tingin ako tama gitig eklat ay ko kasi nang cha kaya ako una yung mga gi samkastel desena. Mkuwasi nga tuwang mkuwa na tuwe verk wurda kaya sin hige swim. Yo anis mchawula ki kakang da mchawusin ama kwe da mang ama gin kumanggang da majwe kama kwe ay nga amigis tubi mong jagi kanggo kay jimwa kuka ng.
1: Halimi yung tana jay kama kwe tungla igwe ki ito ki Sami mukuti kenwa gisti dunu hake zangami hemati hekala tim tati ke e programa kaya kala agawa.
0: Mato kama kwa mita wata kwa kanyu di muku sing a kanekli. Da ya, mita li sing kisa kia timang kajo mita waki kai shu ke komangang daga tega mdiwa singa kwe diwa wuna su ama nga todo u. Masing tam todo dagi kangu kaya dam kut kama kwe kateka mdiwa wuna kwe program nui di turu selami tali sing.
1: Ito turu selami tali sing ate kem duita sigama kwe.

0: Ye me sama so ye ke ge ka ye ke mke wola ma e he masika maka ya mko koma ki tso ngunya sa kaya koma ke wola ma e tamsida ke program yang hewa kaka mang a ya wawa program ya e he masa kaya titi e ya kong ya mke tsike him tso yo ya kaka kwa ya kang ya ke kulumaka kake mam ni chuge yo ya kwa kulumaka kake mam ni chuge so ukwa kwa tsi si ke ke kwa ku ka ko e ke yo ya aka chonu aka ma sa kya mko program ang kya chonu msente ke kwa tsi ke hi kang a ngu ya ka ke ke ula ya e ma sikama kya mko program ke teti ntakawa ang am akoma akam to tutoka sakai tsusi ke akala tuwa ke ke ola sa nam em koma sikama kam em koma ya khu ke kanda yu ya usisi ke he ma kala tu sakaya tetia ka wa ma em koma tutota sakai tsusi si ke a ya ka ke ke ola ma he ma sikama ayam ko yu ya singi sing aka chang de tum kwa radu xkfm ko nga yo khu ke kanda chi mam ni chwa yu ya qaqa kwa nga wa ka ke ula nta de di chi chang to dang thoma khu nga wa hwa ka ku si ka ma qai ka hwa ka ngum ya khu ke chi u si si ka he a dola to ka ke mu ke ula mse ta ke a ka ya ka cha chi shu mo he kanda kam ka cha tam a nga thui ya ke ma nga thui ya ta a cha ye he ke ge ya namin pia a chang ta a kwa ta sa ke wala di tum kwa radu x ke fm hum si ka ma kaya titi ma em
1: Three, Kawatui, Awana, Kaya, Kawaka, Dori, Kaya, Dunton, and where I look was. Mawa Buma, Buma, Wakua, Hand of a Guka, Dunton, Kaya, and Kula Golaka, Gum, Gum, Java, Ashinka, I'm not going to talk to them. Ma kunda ke shuka shuma kunda shuwe. Ya ma kunda kunda. Wa ngashinke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke. Ya ke.

Ja, mes, maar zo, je kijkt, ik heb een wola F. 95 ke konke radio XFM da khota angwa kwe ke tsusi ke angwa ka ke ke ka ke tsama MC da ke wole ma konke ke toto sila mke nga nguma nga ita ne ne ka ke tsa ke ka wola ke wa sezi tot ke wola e da ke sika maqeda ma ke wola mo mi fana fani strati toto sila.

Ngosi ko khirisa hi Alfred Amadekwatio journal tamit program de tek enzeme ko tiseta to darana ay go totis ko khiria go 12 African temo boriete se ko tekre ko mo kon borisun goroki program te an ka te varisan mot we tamiete bori ko khozin ko te an ka kutati radio si aninza suria te ven bori ko khozin ge ato ka suria tan atams ka te an ka kwa go totis ko khiria go yen iret amadekwa atams ka totis ko khotan temo kwa vieke seko nyams na kwata ha mai inkwe ma temo te anka te date ma di 18 dem nukuri e temo tsetsams ka nyama ti kone mai inkwe ma tsetsams ka tama ha nyama ti temo kan 5 kan kwe ma kuri siki no herfsi si sune temo ke hetsam te ai ko oqom ai ko oqwa ko mkwe ma ncima nxa kona zika dzanzi ka temo wa di zi u dzanzi u khala zitsinza sina de brain e khiele ne tsone sa tia khete ga ntsamtse ke sawete anka te ga ya gwata nqa kona e ke ti doka te te u avase dzi ke ya gate avase ya go ntsa sawete go theng a magobe nqa kona ke ke tsam tsa e go zikite anga kwa qo hito te mo sa o tsame ya te tsam te u anisa mayoni sa te avase ya go e kone sawete ya go tsa ya tswa go te u kunziki nqa kona ke ke tsam te u anza te avase ya gate ta tim nqa ka go tsi program ya msinda go ha tsamtse ke te mo xa ekuzicewunisa kungaqoxa kodi aniyenza xa kodi zawo andirhu ano qhomka kuzitamatemo xa ekuziprogram kite gecam anga kwaqho kunte kuri kuziuzaro xa ihen unte kuri kuziuqhaku qhaku weswiki swiki wecewunisa kunye kinte kuri kuzetemo qhom eqhaku ngoku eyenza kungutatim tathi yakuzite xa ekwaqoxa sondit anza tamatemo rakaqo business anza tamaha xa ekuzirakaqo xa sen anikuzinza tamaqa ekuzitemo raka oku program nte kuri kuziwese kunye yams na kwata ham siya ko khirisa hi ya afrek amadekwa nxa ka to radio zikwana mka onerten sieva o henige fm kiti gore ke teto program enko siya ko khirita tim yen irek amadekwa qamska to siya ko khota

sesikatsame temo no tinek amako 7 20 minute ze yange kara kwa radio nerten 7 oni ge fm ki nuk esika 33 minute ze e ya kwa programme gako ze ngo se ko khirisa hinye ya afrika amadi kwa kham nuk ba ko ze programme ki kai ko ze temo tsun sa ku ngo ka ko di anian sa ka ko di tsau a no ndi ku ri ko ze a se tsuni sa nge a temo ka ti no na ngi ku ze a woqo nuk ba ko ze ta ma ha tsun sa temo ra ka ko ndi ku ri ku tsu kwarasin ya karakunye hengu ngitemu ukeheki ndi kuri kuzitinka mziki nungu maka ukuzi ndi kuri kuzikiawri tam nukunikiri kitinka mzika marakai kui kinsika temu uwe kasi nsu aninza kwane hete ansi kasi nekeheka mkunye kiyaka kukua kuzita ana havezi ya tsa kaya kukunye ziki no kasi na temu ike he sure akunga kwa hindi kuri kuzitin kunga kukurina kwa hindi tin gada wikikwara hindi tin tahun temu kanu kuzi temu sure akunga hivizita maha hati ovo abeti ya tama temu kunga kama ko ngada wakitwara hizita maha hati nukasa nukwa temu ankle unisa kiri kehendi kurikusi kwenye kwane kwa hui temu kama tehem hiyo kongonde kurikusi ana kuteta ti kune tuiha kwane kakehe kuzi temu te kube kuri kama te kwa kuzi kama kwa temu te kasa nteka mskati anko nukehe kuzi yoka hizika temu kanubuka kikehe kuzi yoka temu kana hao kwa him ana timi karintemu before BLT ti hande kurikuzi platform ten kinge ati mu kadin ta kuro kwa hinde kurikuzi tsara kuzi timu kankom no tsara kuzi timu ndi kurikuzi kanko kamzi king ai wa hate mo ai kwina na tsona timu kana mai komia te akisi ya kukia ho ino ai wa timu at tsara unzi an ai kuna timu ka kun unta hisna ko anzi temu tseka tamano tidoka ate hasa hem anke kweuni sanke ate sa hao kuunzi kituyo hao kuunye kienza kuunza satanu hikyo hao tsara unzi hake heka mkanko zi hamu maakwane kaha hiyo hao tsara unzi temu ansi na kumia te ngo kuni kuintama yiko kuhu hao kaha kandi tam hao tsara unzi am na kwane kikai kuzi kitemu program kiti ankara hakasi na yohe hiyo kuham ndi kurikuzi aha temu kwa kuzi kuhu kikama tizi yango kai ko anka kongye nge tsara tsara di anyanzam haka ko tsara ngota ngo nte uta khayema ko khoza yema ko khauzi am haka ta tinta kuno manga o zikingo kha ko hagya uta tim ta kuno mtanya ma ko kha o atsara ngza manga o zika khasiya ko kunka ta tim ngha ti do ka ti ehnde kuri ko zu zaro ai hende kuri ko zu u khya su ku hem anke te ti kams ka timu cuni sa o sinago ngakona ki ngwe pro ama temu ndi kuri kuzi

ngoqonqom ka kuzi kai kuzi kite ke hetsam aga kwa qokwa ha kai kuzi kite monde kuri kuzi hiya ko mo kara tingye ha wo idiye tutang idiye tsekara idiye kwa dia tan kai kuqwa kunde kuri kuzi tio a idiye songka ko ta ko so monta so kwinki yaka ko kunye he eta kone het an qeun security do ka te manu so so kai kwa khota tsam so kai ka te tsam zikim so mo ko ta so hinu a kwa so kwinki te mo te mo hasa he yaka kutam sara anqwe taman hizga temu kanunde kuri kuzithi ya hozya nyata ha kunziki no azite mode kwa kai kuzini idiye zunga kuzi yo khande kuri kuzi kwinkitseke yakago no kasan anzatimia kwa temu anqem security monde kuri kuzingo akai kote tsamziki venunde kuri kuzi ate hota tsamziki ovunde kuri kutuya hakai kuzite mungi ate hota tsamziki ngo kai kutati kai kote tsamzika na kumu utati ntango ndi kuri kuzi ngi wo te hungwe hazu kuinziki ozausi anizango kai kakuta venunde mwate kwa ngi kusi anzande kuri kuzi kihetsam kuinku wo kukiri he nukwarasi nende kuri kuzi kama kope tsamziki ngo ma kwa nazika temu siya kukai kuta kone kai kwa kukai kwe temu kukamziki anzoni sa kwarasin ayaka ako khande kuri kwe ene ngai kite kuna hamunga kwe kwarasin na hadi kunyeki ntaka hinyo kungo kwarasin tangye ngi kwa du oki khati kams kamara ai kuzi idie zi kha kuzi temu kome kha kha ako angi kusi oiki khati kams kanko ma kwa neka kwarasin na hao tate ngi kwa te ansi tia kwa na zikatesi na ko ang ai kinge ate muka ati nende kuri kuzi te kwa kun kwentama temu ngi ya ko khati kwa angi drugs ya zao ka kutita na kha ngi ya go khati kwa kwe a kha ngi ya go tangri kuzi temu tia kwa nanzikande kuri kuzi kuinki woko no kai kuzi na kukai kukai kuzi hinyo kwa ahuzi yo kande kuri kuzi kuinziki kaita ovu temu ti pruye kende kuri kuzi ngie anyam sayava atende kuri kuzi kuya hadi atano aziti do te antoni satseka idie za atimia kwa ngie tu wo kutang idi adie tani ya tati so kai kuso kai kuna kusomo tati ngie pruye kende kuri kuya haso hinsa yava atinta ikra ahuzi yo katem kungwa kutang hete anka atinde kuri kuzi utai kuiki anke kau kuzi ni kumka kuzi ate te tamska ke kuzi yo kande kuri kuzi kuinki wego kone hiyako ansi kande kuri kuhinse sure akungwa hive tamano kan hawo talende ka haku unitati miya tehete munde kuri kuzi tkewuni sa wo ayo ditseka a vini kum ati government ka siya ku kwa tati nge before BLT business ha hinsa ya vati tamska ha siya ku kwa tati siri he ta hon gamen na haki kagun a sire hamu ngon ta i kara ha zao ka ta tin tam kwa ne he temu nge ha uta nende he tin tam ti do ka te haki uwa tse kwa khadi kuinki ya kago taman atimia kwa temu nde kuri kuzi ukai kuzi kumka kuzi na kukai kwa kuidie zi unka kuzi ti do ka te ke kuzi yo kante kuri kuzi kuinziki subusu na mago tam kasansi anza temu kai kuzi kite tia kikri nde kuma te khati ya kuzi tinde kuri kuzi ukai kuzi kinte kuri kuzi kasan ku kasan ku tati kuzi na kukasan zi temu te kwa atimia kwa kwa kuzi kehetam tsinsa sina kwa khani ndi kuri kuzi tidoka atingie a workshop ndi kuri kuzi uzi akai te kamzi kisi ya kukwa kuzi ya kasi na kukuma atati au kite motinza sana kuzi kama te kwa nkonde ukwa kuzi tini nita ikara hao anza hakuma ati nita a kwa huiki hao kuingi ha temu chukara kwa ha kuingita a kwa hu ha kasi na taiti he before piyati kwa hiki kiteti ya kuma te kwa nki kuzi aninza kwa na atamzi ki temu teta hong aha kama di taman ha kuya akuro kobe ha ai hemborong ka he tuna ha siya ko an ka ve tati mara hing is ka temu di kwa hong aha kama di ais ki kan ha kuya akuro tati kwa na ke he tam tinve temu kum a
gongwe di o ke gate go te tamang temo ga go ya kwa go tebe a gongwe ga o kunse ke ka kona ke tsantsa temo kiri ende kuriko zwe kae kwa go kae kwa idiye tsong ka go he ta go qhiya gang go he kunse ke ta go muta te tseuni satse ka go iting he e kunse ke temo ka sen he a timinya kwa nge ende kuriko zwe a qaye te tsamse ke ka sen he e temo kwa go tswe go inki temo ende kuriko zwe a tseuni sa khorego business ya dikensa kunka ke am na temo de kwa buka anza tamatinti ya khozinke atemika teno asure kunwa hivende kuriko ziki tamatinti doka te tsam a anke ha wo hive tan khavana sure sika ha khuwe ko se ko temo kasen tati ngwemi ya te kan hise ha tsuya ga tamano ga kuya masena go veno ha tsuya ga tamante mo ga tie ke na go ga garago e kasen zu kwana zika ta anzi program kite ke krinde kom tati radio nerten 7 o ni ga fm ke kone program ti a ka tinwe ga ko ze se ko yam sna khata ha ta iku zu kum ko ke hetsam ga ko di anyenza khom ka ko zi tsetsa ko zi program se ko yam sna khata ha ko se ko khirisa hiye ya fire ama de kwa tio yurnal tamit program ti tak enza ma ko ti seta do darana ka isa hiye

kan gana di sewa gana tswaka tati kone a tswaka e vire gas temo a teo se uzi yama kote zao kare tams ka tseuni sa zwanga e te wogo mako kwezi tinzi a ta anzi kai kuzi kete kre kirende kom tati rado nertensi evan o nyeha FM ki programa te anka tem yurnal tamete seko nyeha yams na kwa hanu ti ya kuzi temo te kai kwa kom program ki teo gesondet anza raka ko siri kraha Nasaadi aneza temo te kaiko kwa programe seye kwenye yamsi na kwa tahango Siyako kiri sahiye tuwa firek amade kwa tiyo bori yete seye kwa kiri ukom sahiye No bori su ngoro iki programe te anka ati kuro kwe vati san motibieta miyete hem Aka mskati sede ema kutudarana kayego toti siyako kiri yago iyen irek amade kwa ham Aka mskato disiyako kutam

Allemal hat jemand, der den Kanzler auch nicht sagen, dass er mal gut ja auch den Kanzler ja, weil er mal gut der den haben nicht gesehen. Ja, gerade war Programm Journal, damit den Guanam Kati Seta, du daran hat er gar kein Kusite, die er kriegt, die Koma Tim. Herbst ist so eine Demo, die an sich ja mal gut zu uns sah. Marati do ka te Martin Goem ka ga nyama ko te o te furke o na go tswang ka kwa ga her se se sune te mo te ki ya go tsana kwa te ha tsamtse ki sa o e ya kwa ta te ki no te ya go a ta te tsone sa nyama ko qhom ka ra te tsa go ma go tswang ka se no ma go tswang ka se te o o go kona se te mo te qhono se u kwa na e ka nga kona ki ke tsam te monge a tsa ava te tano te o tsheka mse te o kra tse ka ta te kone ma go tswang ka se ta mati wo go te koma te kwa se wa di go ke se wa se o se te e na tse thi ya go se raka ka go kwa ga go go tsa o ka go kwa ga go he e ya go no go tsam ka te mongwe a go be nge kone e kite o se o se mo ra ka te a venu te sanitize ta te no te a se ma go tswang ka se nke a te tsara go ta tsam ke hi to te mo sa o tsam ke ma yoni sa khom kara kuwa kure tam nge ate tsara khoda tsam tsara khoda tsam zikiti yote ayama ko nge te te tsam ziki mayoni sa yama ko te moti ya kona e wo ko ta atswanga nge kona ikitse ka go ti nge tswanga e for ko wena go ko te tsara khoda tsam ziki ai zwa te te ta ding se tsono ta mak a sa a tseuni sa dzau ka tso zitinzi a ha khawa kwa ikwe ze for ko di am ntwana te mo tseuni sa tseka ga ga o sondit anzangie nta sao tsamziki no tseru tswana tamate mo tsunza tseka tim ga tsao ka ta tinke ai tsunwa ga tsana kwa inti tanti dote a tsunza tseka go ganze tama ga ntwa go no ga a ta tive no tsona so tre he ga tsutsu sai ke te mo ntwa go no ga a ta ti ko ne ga tsuni sa tsawa go ge go na forke wa tsonge ga tsara go ta tsamziki ta a te mo te o gesondheid aan is dat mo ana go te zara tating e nang e a te o tshek am ke ya te tsamziki te a se tsausen ka go kwana ze tinze tu do ka te ange te o anza te zara go tsamia te se wa di ke tsam tswa ka ra qeu a na for ke o zwanga te mo te tsara go ra tsamziki te ya nka o zikite mo nge te ve ta ti te a zo wa te mo te te ta ti ta go tsu ni sa sa go te mo te a ta ti a zi kwana zi tinzi te tsewun sa kawa go nta sa o kams ki te ansi sa o kansa hiri kams ki gu zwang e ti no tsewun sa tkara ko te kung ko ma ko zi tsewa ko no se uku tama te mo kwa te kos ki te wo ko a zwang a zi nga kona ki te u se uzi ki he kam kwa karango te kau ta tim kai ku zi ki te tia kre kren te ko ma te programa ngu he yurnal ta me te se ko nyam sa na kwataan ti ya ku zi te kai ku ta ti programa yang kun kuru na ku te ngu goi ma te a ka ti nge a te mu ka ti nu kwa nam ka ha kwa na a kawa e ta me te vi ke a we ne si ngu a ka ku e ti kai ku e ti te u kwa na ana a zi ki te a si tre uni sa wo ko ngi ku zi ha na u ku nzi ki nu te hambe kam zi ki tsone sa khongwe e ga te mo te o tsana wo go nte a ta te ma kwa na zika kwa na ntse iku tsia wo go ntse tsa mze ke te mo a e ke te kong te ntse ya di tamante e mo a te ve mo a ko ve tsone sa te o tsana ntse kwa do o ke ti ta ma kwa na ke di do ka te te ke kre tin te ko ma ti i si pindi tsa o ko zi ta ho no so so lo ke platform din ke ke tsam te mo zaro ka e ka ko platform din studio darana ko ya tin te a tsone sa kuma a grati ntwe mama yoni sa kiri rita te u kona ke manu zi te mote khana ko te qeu ta ti te u kona am kone tswa khwe an tsone sa kiri kwa ga te mo kan tswana u veta ta mati kana kwa hiti nga kona ke hito te mo te u kona ku inzi ke tsam kiri kwa ga ke u kusu o ikite mo te ta ti tswana nga kona ke tswa ange a qara ko ku ya ka kunwa ta tanu si gya kwa ta no ga kun a kan si ko si ker ma ka ta ti de u si ya ta nga o wa ti ya wo ku ya ti re tam no kwa a te mo ga tula ti yo thwa ku yo a ye te mo ku ya kunwa ta no ya ve ta ti mara tsam si tsam si ka ga te mo ku wa ko ya ta ti real si a ye te mo te ta ti kwa na hamba pira anza ta ma te mo wo ko ga ntsi ku am nge o puwa ga of o geboorte certificate ya nge a tsiya ti tsamziki
anzi tu anza ti temu temu mua akro ve kwa nazi tuan anza sindri kwa awote ve tano anza sindri kwa hangri kwa do oki temu tuan ati kwa nehem ata iya kwa da tramska ik e temu te u tuan wa oroko siri tama temu kia wago ve ti huzi kwa nazi tuan unzi kutuwa hakanko nukha kuzi tama te kuma ti maanga oziki ahuni kiri e hawote tramzika hakumu atemu siya kungu kwa kwe kia wata ti soso luka na kasi veni isipindi kwena katama kasi tati azite kuma ti tati ya huzi ti doka atete kwa uko kukai kwa angra tingo nye vike te anka tingo kwana akawa etamia tiko hatimu tati kwan kunga tete nga uzi kone ngri kuzi kwana woko wokuria ka kunga tanza hata hono sure katama ngri kuzi kwana woko mkwana tia na hatimu kayako nyama kwa kwana kitemu tati te ukwana tu kafia ngazi kitemu tetre teve tati venu te kungri tamatitseve tati te ukwana tuwa kwa takamziki kwana tia kwana temu kafia kam akunga tanza kunu ya kove mkwana kite ukwana tin kana kuzite anka tati tia kwana hizi kang aizi kakua kuya hive akaya hina kunga hinkeha mkwana kite ukwana tamzi kakange ati akau tati huzi kaha kafia zikite tsenu te akau tati kwana kutamzi kitemu te ukwana kakiti kafia nguma kwa nkwana te kuni saga ati hoko anza hambe teki hinya goho am ovu te ukwana kitama hambe hinya goho te gante kuni sate hoko taman kutamziki atasini iya kovem mkwana kite ukwana atewe kuu tati nwe vieke te anka atingo kwana akawa etamia tisiki tati ya huzi anzite kumati kwana woko ngri kuzi ngai siki ngai zu o waham te kungu te kwana atungu karako temo kuni sate mote ama kwa minya te khain kwa na ofu susu suzu te vene au tere karate ama kwa te kwa na a hizi temu tse kabe nga kwa na ikiti kwa na a kwa na atemu zere kadi angie kwa na a te ate kritive kamziki om ki hakun akam tati ngie gato kwa tani sewu ki hakam tati anzi kwa na zitemu tinzi te kwa na sere te kwenye kai tatinzi kwa na hengie an om kate kwa na sere te kwenye kai ten ae kitanu kwana temu ahozi aguyagun uwa ngana ukuinziki te siye kuzara kutun kwana ukuinziki na anzi temu ngri kuzite okrae karakunga kukezi kuinziki tang aizu ozi mwatama ngri kuzika kwana woko no te kungu te yama kwa ta te kai kwa te kamziki te kai kukati kwa nazi avuora de zitemu kwana guyako kwana zara saha ya bako kwana ukuinziki kehe kuzi ae kwan munga te kuzi ya kasi nsa ya bako nkak amzika sinu kun kwana atemu kweuni sangri kako ha tati ya kuzi te akau koko ankara te nwe vieke kampaine te anka atinko kwana akau etamide ziki te hinya kumu tati kwana seta te kuya kare tati kamziki kweuni sa kukam temu wa atuwem kwana ate humu kako kwana ate kiri akam kako te kungte kwana aiki tinko de tamatemu te kiri akam kako tano akuzi yo kate kain na kote mo te ukwana seta kunya kai kwa na tinsi ka ai kita mate kunya kai ta te kai uka kwa na tinsi ka te mo te ukwana seta te kai kuta tim kone kona veta ita matinge ate mo ka te no kona atowa eye te hem kona ate mo te kehena ngri veta ai siki tin kam te kim te seta ta kona veta ate mo tin ta te ya kuzi te kwa uko kwa angra tin ngri kuzi kwa kwa ate mo kwa unisa woko muna unge ate muka ati nukaku kwa zitemu ngiku awoko na kwa naiki nguhu ni ngiku aange hadi kwa awote kwa mzikakon akanta na matati akiri heem kahele te hukute kwa veta ti kwenye angiku musobu zitemu tia kwa nazikam hisna kutemu eka makinge ate tatanu te doka kwa anza sinu kuri ama kahisna tana akwe kai kuyungie huta no akwa adi kunye temu kiri ya kikana kwa akamziki angie temu ngutwa angi ya takwe a azere kuhe ewo tive kamziki azere kuhe ewo tive kamziki hawana anza te kungie kutemu te kumwa kuta kutwa kuta masinu ngi tahine kukwana zikam akiri ta kungie akahisa tano polisa na sawu kitemu kai tati venu soso luka na sawu zikitemu kai tati ta anzi tinzi temu teu en anak aizi kitemu wa anak teu kona seta ngote te kai tati te kweu tati teu kona am ta ngwe manguma temu te anka ringa kona ki hito
te ukwana ukunzi kihetsa mte muna kote kwa utati. Akunga ta chuka tan hakun anta ha okiri na hakun aik nuwe tati kan. Habila na kukum tati ven hasi ya kumu tati tse ha ha chua atui ha asia ta nga awat ya wukuri atiritam. Ta nguwe mangi matemo te kwa unisa kai kuthi ya kuzi ya angakari te unana aiz ki hisna kono nga ozi nui kwa ha chuan ati kwa ha hisna kwa hozi tinzi kwa ha hikyo te ukwana atemu. Na kote kwa utatim, tazi kai kuzikite kwe kirinde kum tati radio nertensi ya wang o henika FM ki programe. Te anka ati nghe yurnal tamye te seko yams na kwa tahangos ya kukiri sahiem. Tuwa fri ek amate kwa tiyo boria te seko kwe kiriko kum sahiem.

Lefi tati etien kamzika berenitsane tsiyamako anka tin tsiska tsame yafek amako inander tahmanite zengye karahwa programme yurnal tamite se ko yamsna khwatan kai kuzite mote tia tse grinte ko maten ta sao tsame tsuwa khwatenu te use uzu tsuwa kara kpeusin kpeu aku te ma yun sa temu kiri rita kwane he te ansi ma ko zwanga zitsu ni samako te home karakung rotam zinzi, nakone kite use uzike hekam te kwa katati, te kama tenke akko, watatan te kwa karati, e na e se uzika te moti ya hozite rakaka kwa hako, e wokun e yako, nute a tave kams kate use uzike yamakunge ate zaoka te te ukri aninzaven tui anzatamate raka de kamziki, ko zite mo kwesina aki kako no te u o ka hozika tama hasi yako. Akamziki yama kote zwanga he woko. Kukamziki sini tse umboro nga siya kwa hati mu te u khasundi te aninza. Nge atu kwe kusina ti wo tivi kamziki nga kone ki te u urekhane zi o kakatinze yama kote mu zeko kako. Mia tiz eru tamaha zeko karahu nu ku anu kuzitama te mu su tamaha zeko karahu. Nga kone ki anke unsa kiri nguta te mu herfsi se suine te kan urokwata ha kamziki te u se uzu u kwa akara. E nang e te mu toko te kone me inkwe mwaka anka kuzi te mu te ti kakamziki. Se wa di kwa akara kou mayoni sa ti ya kuna di kukunya a te mu. Kwa e kungo zwanga ayoni sa te mu tara kote kungwe tafira alma kuzwanga zi ha kakamziki. Tanzi kai kuzi ki te ti ha kre kerinti kuma te radio nertensi vang owe ni ha FMK programe te anka a te. Yurnal tami te ngase kwenye msina kwa tan ti ya kuzi te kai kuta ti kakamziki anka kuzi tama. Ngoem kitemo hisna te hozi vie ke nyams na khwati ha gote anka te kwana anko ke hetsam te kwa kute tati vie ke tui heve mara ke kuri na kuri ke hen kwe na kwe te mo tati te ukona seta kunya are kute ezi te anak aizi ke hen ka o kwan tiki go ti o kwana go ke kra feile ga te mo kunya ku te ta ti kone hengi ku zi te mo tsone sa khom kra ku go nga o nan ka o te mo ka te no no tsone sa khom kra ha he a ke te mo ka no e khoma ka ntsi ku e tes na go fer a ga to tswa ke no ti ya ti ya te mo kiri zi sine a ka e go be polisa na aven sosolo kana anka ikobe ko saha tsaun sa temo kiri akama ko anki kwa awota kwe am kwane kwarasin he ewo gobe no temo nge akun kwenta ma temo kasna ko ana hwain kuna ndeta nge akai kwa tabi kamsi kwenki kwarasin he temo wo gobe anki ya ta kwe ana kaiko kwa na mkate te kakati ni kwarasin akama gobe ngi kwa awota kwe a ma kwana ki temo Mkuni kiri zinke ate kungu tete kuma anako te munga te te di tuwa di kwenki sina kwa da kamziki. Te heri ta huko teve tati te siyako anka tati sosolo kana venu polisa na atiyo. Ngi ngi kwa di oki te muti kwe di kwenye ate mungu kwa rasin he wo tati. Ta anzi kai kuzi kite tia kre kirente kuma ti ya huzi ti te anaka ake hisina kwa te utuwa nao aninza. Na kwa na ike hito te muti anka te kwa ngi vieke te kai ko anka re te utuwa na seta te kezi kwenye kaik ezi na kote kai kata ti kehe kana huzi. Kuzi te ukwana kwenye ziki hisna tizi am. Tazi kai kuzi kite tia kre kirente kuma te programe yurnal tamie te seko nge yams na kwa taha. Eise ka kwa hamini tizi eya kwa programe seko kiri sahiye 12 rek amade kwa ham. Sete ke maistu.

Kaska tsame temono ya Afrika amako 40 minute ze nge kara khwane ka isika 20 minute ze e ya go ham 12 re se go tsam journal tamit programme gerisa hie tio pore te tetre o kom sa hine bore sungoro ki programme kro kwem a tsam ska mako ti seta to darana ka e gon kro programme ki te ansi bore ko khosingo te a ka kota tem radio si anenza suria tezi venu poriko kuzingia ato kasuria ten akams katite anka kwa gon programme kai kuzite tia kekirinti koma tem te u khasundit su anenza temongo kehenka mkewus na kutek ezi kwa ne te u khasundit anet ankeun sakiri nita sawe kuwa kwa de kams kima kuzwanga zitinu kehenka mti zara te usuzu kwa kara temongo kutehem kone sewa kita mate moko angie ate kwa takamzi kiti kwa na ate wogo nguma kuzwangazi nti unzatisi ya kutakago kwa kwa na ikite usewuzi murai katika atati venu te sanitize tati kwa na he ahinzi kate moko unzate kwewek isina kuzwangazi uma kwa kutu unzatu omkara kuhu tunaka ngutara kusiveta ta anzitemu te agarana e kute usewuzi uke heka mtuwa kara kewe kuna sewe ti ya kuzite hoka kwa na mboro di loka atama temu kuma ya hoko kore na kungie take haya hoko kore na kungie go no enu amko mahoko ha sewe katemu uyata kamzika amhe kia wa yata venu sinyata kamziki amsire tika yata kika yako hoko ngie kota kamziki ta yako hoko ngie kuno akohe ta usuki yago na kona iki ta usuweke kamza kwa kara kwa utati kone ngama ngoe mati akara ti kwa unisango te kuma anakomu utati te usuzi mayoni sakiri kehenka mti kwa kara koteta kone sewiki te moko heti heti tsewunisa zwanga kako kai kuzikite koma te kwa ngie atso kwe siya kuhonya te kamziki hiyana tsewunisa te mote sinza kako mia tete urhana zika sin tsewunisa raka kwa kona kids iru ofusota masina ziko karahu zwanga te moko arate kusiki kwa kona kite usewuzi te mote kwa karakta utatinta kai kuzikite tia kekirinti koma te programe ngehe yurnal tamite se ko yams na kwata hanko siya ko khirisa hiyem tu alfrek amati kwa bori yote siya ko kekiru kom sa hiyem nga katu radio zi amanda khan eki kwa namka tia kore katia unerten siya vang o niha efem kutot programe siya ko khiri yego tkau yen iriek amati kwa kham

Leone tsa netetse ya makuti ya agade Pretoria tano tsika tsama ya fike amako 3 and 5 tak manetezi yange kra khwan ka isika 7 manetezi e ya khwahango programme 12 re se go tsama de kwa gerisa hier journal tamitem di opori te se go tsetsiro kom sa hier ka ikuzi tiseta programme go nam ka manda ga e ke to darana ka re kan antsun tsetseka ka ikuzi kitamate mongwe mate a ka dingo tsona a tlo e tamete kwa ga a ka kuzi tete a ka kwa te hitio temo te u ana ka e te u tsona tse u ni sangci kuzi o ki te konti a sikiri e ka makono te tana ka re kutemo a kiri ta kwa a kutemo te khae ka tate makwana ki te u tsona o kiri zi khumutsi yo ka nge tsona te ka a ya tswa re tani hitio de ke het samti u kona atana matati akiri henu tukams ka ti ya kona han wo khonzi ya kuya akho saka qovem tamati ti do ka te kwana zite ma komu aka go kung ten ai ki te u kona u hik ezi kuik e kwana zi ke go zi yo ka ye mako ai ki nge at sinza sin de kams ki te mu a go te u kona ngi kwa de o ku tim kona ngi kwa te mu tukams ka ti kona kwara akung watan sinu wo ko zi mi ya te hamu a go e ka venu kia he di tseresi na ka angie sure ka temu askunga datanu kwe di tseresi na ka venu at kwe di zipu ati kras na ka tama hakung amua ago azinkri kuziti na kwane ki te ukona serate kai kutati nkuni kiri zinyama ku temu ati kam sinza sensi te ukona unziki te kwa hatati ndi kwe hunga ati te kai kutu ati kam zika temu te ukona antaka te kwe unisa ka pere save mara te dom zite mo te kai uka te kwana zita ma te tsevek eta ti te ukwana kikiri enge ate mo hata kam angie tsekra iya te veku zite mo hata kam zika te dom zim te tsevek eta ti ta hun ten ora kukom ta ti te uta his na ta te kwe hun kari tanu ate sure mara kam zika te mo ta ti ta te akiri e kain ka kuta kone ke he hun kona wo te nge a kain se niya te kam zika te ansi ke he kam kona kwenye ata hisna kutego no hiana te mo kutsamziki hiya go go tswana am raka ga go tswana o sure zao aninza ta go no raka go ga tswana o kuinzi am ana timi ka din te mo nyama go sure ta ma ga kya go venu tseuni sa koro sene te mo se go tsewa go tsuya ga dzama sene ke he go zika se go tshwise na go tswana nga o ka te o tai go zika yama go tshwise na go ra te mo te o tswana ke sinza senzi kanko anki kwa du oki ti nkamsika nga kona iki te kain kata ti nki henki kutuwa nwote nge sureka siyako wota hun anki kwa tantesi tati sure si kate kaiku sure nko nante tata hun anki kwa tatuwa tatama kaikunu te kaiku kwa tati tahunu atango ngama itati aki no ahosu yoka te mu kain tati take henki kutuwa nwote kuinzi kite mu te uzaro kai hen te u te kumhe hiya uke ahos yoka kaitan kona ukunzi temo kwarasa na hatego sure ita mange akungo de tkamska a arozi teve tati okoro koro sena sure sika si te tkamska temo kungu tati ta anzi tinzi program ki kai kuhu zite tia kre krente koma te vye ke te anka te kwa ngo kona akawa ita miti siki ti ya kuzi tu doka te program ki te kre krente koma ha go hunzi kiri zite te tkamska manga ozgi kwa kuzi te siya go gyao tati sosolo kati isipindi ka oeti bini sure katama temu nke akiri ete kwa tkamska kana khasi ya kukungwa temu kwa kwa wota tim ta anzi program kite tia kre krente koma te yurna alta met program nse kwa yamsi na kwa taha nuk aisi ka fili khamene tezi e ya kwa hango program nse kwa khirisa hiye 12 rek amati kwa khamu.

Dr. Mofukati, Tsaniti, Yacuyama Ankati, Yebo, Tam. Nukaska Kametimono, 12 Amako, 17 Hamanites and Kekarahua, Prohame, De Ankati, Kurokuseko Yams Nahua, Vatisan Mutwitamiti Hem, Go Borikohuzi, De Ankakutati, Prohame, Borikohuzi, Radio C, and Zasuria, De Venu. Boriko hosinge to kasure tani yego studio sika NBL nagotia anka ta honungo kunati anka ta tim ta kuro program ngete anka ti se ko yams na khata hango se ko khirisa hie yen irek amadi kwa kham atam ska tot se ko khota no boriko hosite mo radio si aninza suri nahi atam zika temo yamaite ko maqo te hie ko an ta ti Platform den kiti kuren grupu na kompetisi yeti mo deal ni mnati apin ten kati sina gohem di 26 September no te koro tati te ukoro kuzi ukwa na zikati mo siya kwenye kuren grupu na chua go na kona iki te hiyo ko ansi koro leini ya kwa asina kwa hengu nkwe mnyam kan eski toti di 30 August siya ko khiria go no SMS kosa go tuberandi som SMS temo tshwa go vem no nomoro ziti kwa ga ga koro te tsamska temo ga o koro ko entlego anakim no nyam ka kore temo platantin kerk korehem nomoro 40 ga koro te tsamskim ta khono ria rien gedde gekha ko hem 24 am platform den sets korem 37 am christelike jeug korem 41 revolution korem 19 minko 14 gospelan 34 am mohep korem 13 kingsway 12 Revival chorus 72 am Justina 15 Platform den Omega 2 7 73 am Matumbo Ntumba 31 am Dagono family chorus 26 am Ta chorus groups as 13 ngo nomoro zite koma kwa ha te hiya ko ngo koro tati konete u koro kuzi ukwa na zika ngo ren grupo zite nzi chua ko uro kote mongi kompetisi esi ya ko winago no kuri okwe alfa ya hakore nomoro ya alfa nge hakoro saka te kamziki kone he ate koma di kwa koro kwe kwa asina kwa inha toti di 30 Augustus ya ko kyangus na go no tuberandi kosa go som SMS ya temo chua go veta azi anga kuzitinu hangama ko keheka mkako kure atintani heko koro kwane hekuro kwe kwa na mkate mo hato ti di 30 Augustus siya ko khiria go tazi bori ko kuzitin zite kwe kirinte komta tim Radio Nerten 7 o ni ga efem bikone kro programme te anka tingo boriko khuzim te anka kuda dise ko yams na khata hanko sie ko khirisa hiem yen iriet amade kwa khatsam ska tot sie ko khotam

Yonita deplosis het zijn niet die je twee mag aankaarten dan. Nu kies ik dan meteen mijn 12 amako 27 minuten zijn. Je kan gewoon nu ijsika 33 minuten zitten mo. Eja gewoon. Programma en goos ja ko kiri sahinje wat is aan moet weten mij te hem. Yen ireg amadu kwa kams katori seko khutan kuriwa prokhame no kuriwa prokhame te anka te pori kohozi te anka kutati pori kohozi te kte kirendi kuma ha kure ngrupu zi platfende nwa te kozi tiyo nye mnati kumbetisi apintin katemu tesna go september nko emki makona hiki te koro tati numero zi anti kwa kha nusom sms temu kuwa gove tuwira ndike he sms kosa gota anzi temo anka kuziti kone di 30 augustus ni kuro kwe temo kuro kulenye siya kwa hasuwe kia usnago ni kuro kulenye kwa na mka koresi na hiki hati nge te kuro sayava te nga makanga kwa kure ngrupu na te platwa ndi nkitano te kuro tati kone te ukuro kuzi kwa na hika temo siya kwa uroko kumbetisi kuwa gonge ate kuro tevenu ata iya gube ngakona iki anze numero zitinzi kinkote kuro tate pori kuhu zitinzi anze radio si anza te tia kwe kete nite kuma ati kuro program ki program te anka ati hangi ate muka no zan karaka tam program hangi hem ge zana hakom sa ya varitani hiya ko studio sika enbil nako tia anka tahono haka ati zana hati ukurina mago of bori ti hau ka anka sa ya vati kuri bori of mbamba bori tanu programme nese ko kuri oko yams na kwa ta hanik eisi ka kwa ha minitezi e ya kwa ham programme nko siya ko khirisa hiye yen iriet amad kwa ham akams ka tur siya ko khuta

Zara tsane te te atriye mako anka te pengi rongo tanu tsiska tsame te munu 12 hek amako 5 and 5 tak mani tezi nge kara kwa. Nuk eisi ka 5 ha mani tezi e ya kwa hango programe si ya kukhiri takti yen irek amade kwa vatisan mot vieta miya te hem. Kuro programe nbori kukhozi te te atriye kirente ko mati ngo te hiya ko anta anako te mo te koro takti. Kure zitenga matang ko zitin platform ten ki kompetisi e deal nyem na tin September an gwen ki apin ten ka his na ku akhozi yoka na kona ki te kuro tati numero zite kre kre han te koma ham tuwira ndi kosa ko ke SMS somaha SMS e temo kho wa govem ta azitin kone henye kuti ansi kuro kule ni etkore sana kwa hitin toti di der takste o gistis ya ku kiyans na go ta anzi bori ko khosi tinsi te tia kre kre nte ko mate radio ner ten siven o ni kha FMK nu temo kanu program si o khre o ekite ya kwa esika firi kha mani tezi e kwa si ko khirisa in e amade kwa kham tini ri kams ka to se te mate program ki ti tia darana ka e ten to kre kuzi to khara zi an tse on se tse kam tot on kara kha e ya khoti Christina Soti te ka ayukta ti kams ka khavana kha te ka ayukwa go.

Exka FM 107 inxenye yegara game tsamsa bitinxe ndoke geca umtsaki inqomo ngxhumu game tsawula kaqhumu iqhamukela qhamsa ke twi qhamsa ke season dear ta khamoni ta ke chimboy ke qala qhamu inqomo intsha qhumu ngxhumu game tsa qala qhamu qhamu tsa ke qala akho ngxhamsa ke qala wadi akhtin de mai duration season to nakhe manta kha qhumu ngxhumu qala mtsa singe tsa vike tsona ngxhumu qala mtsa qhamu mtsa vike ngxhumu qhamu ai kawishi game tsa titi ke awuqaqwa ka qala qhamu ke kawishi qhamu ngxhamsa ta ke mtsa qala qhamu tsa qhamu sa kawishi mtsa khau qala ya qhamu ke qhamu ngxhumu ke mqabo lufunse ngutene qhamu mtsa shika maqhe awola ai atiwa ke awola ai mtsa sa mtsa program gisi ya qhamu qhamu mtsa chimboy ke mtsa titi ke awuqaqwa mtsa sara kawishi na wola qhamu mtsa ke atiwiri mtsa sa mtsa khoida ngxhumu ke qala qhamu ke mtsa ke sa qhamu ngxhumu ke mtsa singe kawishi ka mtsa sa ngitwi ai qhamu mtsa ke qhamu mtsa ke sa mtsa program ke qhamu mtsa ke wa education program ke qhamu mtsa ke lena support ke qala mtsa sa ke sonda dingo ke qhamu mtsa ke chimboy ta kawishi ka nakangwa mtsa qala qhamu ke mtsa program ka mtsa qhamu akhangwa qhaya tiwa ke wola qhamu mtsa e awa tsawula qhamu mtsa wa ke firiri tsa samtsa ngumina tangeke e wa qhuthalete ke khoida mdoke dedi ke ya uqaqwa wa qhamu mtsa ke ke fira qhamu mtsa ke 14 minute tsa samtsa educator development education aya program a tswa ngoda ke wishana mtsa ke dedi ya qhamu mtsa ke qala qhamu ke wala atiwa ke firi a qhamu mtsa ke fierta tsa samtsa program tsa dui a qhamu e qhadu ya samtsa ngum ya uqaqwa mtsa ke qhumu ngum ke wala a wa qhamu mtsa ke ke qala qhamu ngum ke wishana mtsa ke uqaqwa mtsa single game tsa dedi ma ya qhamu qhamu ke chimbo e tsa fitim tsa a wa gluglu ke qhamu mtsa ke mtsa fitengcindwa ke qala qhamu ngum mtsa qala qhamu mtsa qhuma sa ke msajo a ke qhamu ke gluglu

ka-FM 107 kara kimtsa samtsafite ngcindo ke yake camtsa ke iqala cha uma iyaqhamtsa ke inkomo ngcindo tete cha uma qhamo kwede kimtsa sine kimtsa ola ke ngcoxa qwa yaqonhamtsa le kimtsa camsinga kimtsa iqala qwa he ngcinqa wa qwa yaqonxa aqonhamtsa le kimtsa pashi kimtsa singa kimtsa mania wa out store camtsa ceke ke misike kimtsa sine iqala cha kimtsa planishinga kimtsa pashi kimtsa uzala wa kimtsa singa nke ikana cemusisi wolo usitsike himtsa aga sesenge katotwa tsidzela senge kala tsamtsume taka usana ngundeke mtsamani tswa oha ngisinge ke mtsamani wa tsisi kana taka tsala mtsamani tswa khamhatsi ta otwa ko usikene ke tsi ke mtsa agulo tsa tsike ka mtsa thwicata ka wa tsike kala tsam ke mtsa ngaita ke ni tsike mtsa tsawa sesenge ke ka wa tsing tsing o ka wa tsidzela sing ka e ka mtsa akwa he akwa inkwa he ka mtsa akwa inkwa ya ka ngutwa kwa ngwa ya khweke ka moni kwa wa ta tsikona ngwa ka moni kwa wa tse khama kona ngosi ta ka wisisi kana kang a qomsa te ke tsamani tshu wa ka wisisi kana khama tsamani tshu wa ka wisisi kana dzela tsamani tshu wa no to wa ka wisisi ke ngai ka ke tsima kang tsa panga tsom tsima kang tsa gulu tsom tsima kang mtsa panga ta sing hi uta aga ta ke tsike mtsa pasim tsama kare he wa kala ke mtsa tani kwa ha ka ngwa mtsa prohon ka tsona ka wa kala ke mtsa sing hi ka ke mtsa plani sim tsa ga o wala sing hi mtsa kwa ya kha ngo tsa wala ntse kwa ka mtsa long sa te ke mtsima kang pasi kang tsa gong tsima kang pasim tsa panga tsima kang pasim tsa khango tsike mtsa sing ka wa problema tsi kang tsa ngai te ke ni kana kang tsa kwa ntse ka ka mtsa kwa ka sing hai ka msa wani chwa waka taka kwa na kama tsa msa wani chwa waka taka kwa ta adzala msa msa plani singe msa ka msa plani singe msa o pasi msa sing hai ke ka usi zikan wa awa chika hai msa aga sing hai ka ke kwa e msa chwa kama uko e ka msa panga chata msa plani singa e msi usi zike msa pasi msa sing hai ka wa chike hai a o pasi sing hai ka ke amani a kwa chika no plani sa nama amani a wa ta chwi zikan na adzala singa ke o kwe ke a kankano ti kano o kwe ke a tisa ti kano ti kano fraka ke nem sima ka kuna ke ngao sima ka kuna ke kong ta singa kala kam ke ka wisika na ka nga kwa nga hem sa ka ke nga mani cho wa ta asang hai u ka wisika nga mani cho wa ta asang hai u ti wisika ke kwa nga ram sa singa kala kam ke problema awana o kala kam ke a kang kwe ti ke wa problema ti wa panga ti ke problema ti damara to asang hai ka ke ka mani wa o ka mani kong ke chawa ta kuna nga kwa ta ka wisika na ti am sa ke kong kwe ke mtsa o kwe kwe ke mtsa khango tsa pasim tsa sing hai ka ke mtsa mane wa ta tsiwisi kana adzala mtsa mane wa ta tsiwisi kana ato mtsa mane wa ta tsiwisi kana mtsa adzala ta ka wisana kwa mtsa ta ke mtsa pasim tsa sing hai tsika e he kana tsamu sisi o kana wala sisi ka wa tsijala sing ka e pasi ka mtsa o tsijala sing ka e ka pasim tsa ka tsijala sing ka e pasi ka mtsa mtsa gulika ta kwe ke kala ke mtsa kwa ta ni atwa tsa wa tsa sing hai ka wisana om tsa lunga sa tsa mtsa tsa inga ke ni tsike msa atong kwe tsike msa panga tsa ngai msa wa era sta kha ke tsike msa an kwe ram tsa sine ke o tsi thing thing o o kwe ka e wa ka thing thing a kwa ngai msa rim tsa pasi mtsa ngai tsi thing thing mtsa khango tsi thing thing mtsa kong kwe tsi thing thing ngai ke ke msa mone tsho wa ta ka wisisi ke a tsala msa mone tsho wa ta tsi wisisi ke a to nam tsa sam tsa mo so ngando he a ke tsa mtsa ke nguye lo ho tsa mo sem tsa sa ka tsa khoko tsa mtsa bo ho tsa tsa

0: Exka FM 107 inxakene kana kemtsa samza bita ncindo ake ke camtsa ke pyo vibe camtsa ke ubuhle bako kwamza bita ncina ke mtsati dimaga gqoma khamona camtsa ke 3 camtsa ke tonta khamona ke chimba mtsatsa gqoma khamo camtsa program xa tshwana ke simtsa qala niqhwanqa ke qala camtsa uma emtsa wola gqoma khamo xa camtsa ke 3 camtsa ke dihar ta khamona ke mtsatsa kham kham ke ta samsa program ya qwa camtsa ke education gane qotsa ke lena support ke qala camtsa ake wisi kando kwa msatiti mwa kia tena kama kwa msa kala kwa msa kuma kika kwa msa kota na kango kaya atiwa kichimwe msa samsa program hea sindi kwa la chikde kwa msa kifiriri msa samsa firiri nungu ye kala msa kwa hea kwa ye kwa kango kwa kwa wisi kando kwa msa titi anka msa kwa toti ke wala ko eh em chawa khang nam cha program ki tala cham chim ta ku sikam ta sinde ki cha chim bo eh ka wisi ke eh a kama wa kala cham ki cha khwa khang ko khwa ko na ku ki mchi ma kang kang pa sim cha thoy o kama o cha thoy o sing ai o cha thoy o o gul cha sing ki cha ti ti sing ai o pro ga wala sing ai ma cha mani chu wa ka wa chi ki kang ata ni khwa ya kang cha sing ki o der dom ki a dom cha ko ta sing ki khishi ko chin je khali mon ngan no chi khishi a ngawi ka cha ki khali mon ngan do da ta sa ra ki game cha kang kum cha ta ni khwa ki kang wa kha ta sing ni ki chi game cha cho ka lu ki khwa ma wa chi ta pa sim cha ki hi ko shi ki ya ta ham cha ki ya e ya o ki we a kana ka ta ham cha ki cha cho ko lu ka ki khwa tsetsoloka ke tsitso ke ka tsa kwa tsamse ke tsitso mo tsapose mo tsetsoloka ke tsikhoya ho ya a ka dale ya nqwa ga ke ke problema ke tsitse a o tsigi singe ka o tsa o tsigi singe ka ke ke tsawa a tani khona itse tshwandwa ke gome tshona wa tsi tshwane tse se ke gome ka ka panga ka wisi ke no da ka gome ka ka wa ka wisi ke e he ke no da ka tse ka wisi ke ke tsana ka tse tshibise ndo ga mtsa qala sho mtsa qwa dai a tong o wa tshithwandwa ke hwi a tshithwana ke nqwa ga tshithwandwa ke huna o ama ke gausi ga ndo ga qa ene ke tshithwa e ke ya qa ya e ke tswe nqwa ga e ke gausi ga ndo ga ikonde sa qa ka qoka no mtsa qoka tsuluka ke ka tsa setoto sa qa ga ene ke tshithwa e nqwa ga gausi ga ndo ya e ke kula ga ya e ka wisi kana ka ke tsatsakwa ke e o problema ndo ke kamo ya ka wisi no msa singe ka tlang kwa kham tsa rimtsa pasim tsa tutu kham sing ka ka wisi si sing tsa mani tswa sa nge wa tlang kwa ke mtsima ka tong kon ndo mtsima ka tong kham tsa mtsima ka tong msa singe msa pasim tsa sa nge ka wisi kana ke tsi tswana a we a msa singe ka wisi kana ka msa tlang ke qala tsang kwe msa a qulu tsa qala ka msa ga tsi tsala sing o msa singe ko tege ne tsi ke e problema ke nga ko tsi problema ke tsi kwa asing le uta pasa sa ngoram tsa sai kong kuteni kwa da nga ora kham sa imsa pasim tsa tswa ng um tsa nisi ke ne tsi tswa e tsi ke ya ke pangola me tsi tswa tsi ke ke tsa o kom tsi tswa tsi ke ngo i kom plan sing ke tsa o kom mi ditis o tsi ke sing ya ke ke nga wa mi tsi kana ka ntani awa ke ke tani kwa ya tsinji u tsi ke sing kwa ya o dole awa tsi ke sing kwa ya o tsa wa plan sing ka ke sing ka ning tsi sing no ka pasim tsa tutu sing u ka ke kuletima mtsa gome o ata o jela ka wisi kana van ka nng re ke tsike sa mtsa go ke mtsa teng kwa ke kwa a ke wa ka e a kula tsi tswa e kana tsa mosisi itsa khoitsa itsa go le tsa tsing itsa khoitsa itsa ke tsiko kombatisi ge tsa khale tsiko kombatisi ga ge tsa khale ka thota wa tsike tene a khama khama go ka thota wa tsike tene jela khama go thota wa tsike tene to khama go ka wisi no ga ang ang de ke amane wa da tsiwiske a kama amane o da tsiwiske a jala amane o da tsiwiske a to avan asine kana tsamusisi icha tswa go tsitsa gulu tsa go ida ma a tsia tsincace o go eka wa tsi ga hampa sa tsi long sa tsa o va tsi long sa hang nei ke ke amane o ha da tsi ke a jala amane o da tsi ke a kama amane o da tsi ke a to a van kana tsamusisi o a tsi tsa plan ya e va tsi tsa ka ke sing te ga wa khang khama jingne ne tsi tsona wala ka mitse tsi khona kwa kwe ti tsa a kha kwe do a ke ne gandi a tsi ke a ke o gandi tsi ke a ke tsi gandi tsi ke a ke panga ka ke wa tsi ke tsoa ke jala ka ke wa tsi ke ke tsoa ka wisi kana kang tani wa ka imtsa tani a khwa he a khamu sing khwa he a khamu tsa khwa he a guli tsa ke tsima no mtsa mani tswa wa ta ka wisi kana a khamu mtsa mani tswa wa ta tsisi ga a jela kala tsam ke tsi imtsa pa sim tsa long sang nei kala tsam tsi pa sim tsa khwa nei a wa mtsa tsing ha tsam tsa tsa ke tsi tsi ke tani ka tana kon ham tsa ke tsa pa sim tsa sim ha tsi kwa na ke tsa ke kwa ke ai khosa e ngwa ga e problema ke tsa tsa pa sim tsa sim ha ke mtsa sa ke kwa ga ke ka wa tsi kana kang ke lo sa tsi tswa kalong sa ada hasing ngay uka ki amani kwa banga uwa amani kwa kulit ka tiki amani kwa sing ngaya tiki gya amani kwa tiki higya aplanis tiki ng ma amani kwa wa daga zela kama gunwa amani oda tiki akama kama amani oda tiki atuwa aplanisya ndwa yang angu aplanisya na yang apangat aplanisya na yang atani agulit ada ki kala kwa mtiki masyunda kakawa tiki intuwa migani kakawa tiki hijala tamimuni uwa kama kare hitse mun wa nka o jela tsike mun wa tsike ka to mi wan tsike sin kona ka a khamsa ka da sin re u ka ke ko e ka jela khama ko e ka to khama mo wa tsi a planis nga ndo a khama a planis ando yang a guli ka planis ando yang a kham ta ke ka e pasi mo ma kare o ka e pasi mo jela ma sin re u tsi sin na ka la ke mo tlo a tsi sin ka la ke ma panga wa ko sin ta sin re ke mo mo ni tsawa ta ka sin a khama ke tsi mo pasi mo sin re ko ka tsi mo pasi mo jela ko ka mo sin ga ke kana ke mo sisi Chakam sakeum satwa kago hastaka chatigisin nagegini mcha plani uchike kam sikin tu mchaki wana sikim chano da hatu kam sa gulit kara kam sa wana wan ka kam sikim sa pasim sa chotulu sa chwa chinji sa chwa kegini kaika kwenga oka kaika kutotua mcha ngota awana ka jela sim sa kuna kinkata ma sikia ya oka ka kwa kwa kwa chim sa nisi kwa ka ka trisi a chinji kala nuvan sa singe kwa wa tikhiya kankama ko ge pasi apanga tikha kankama ko pasi awjala da kwa ehe katane ya yan khoya chinji wa khoku ko kan khwa ngawi ko tsewa agdawna tigi sinda khantuna tsikana ta alguli tsigi sa khagdawna tigi sinda chinji ka ta kham chindule wan ko sim sa singi kala cham ga plane tigi ni tigi pasi ma o e o tigi ma tigi wa ngwa o tigi ma tigi wa kama e tigi kama na tigi kham wala ngam chinwi ke ke tigi ke tigi ngam khale khale ta kha a tsuna tsana da duda a gwe wa tsana o wa ka tsuna ka a ke kinda ka duda a panga ka dole kana a ke tsidi a ke su sumugo ka u sina ka mtsa sin hi ka ke tsike ka khon kwa ke ke tsoma samania wa tsa pa sin tsin hi mtsa sin ka ke kana tsa mu sisi tsike mtsa ka mtsa sin ka kana tsa mu sisi mtsa ka o ke mtsa gulu kam go tsawa mtsa sin hi ka ma kare ka u sina ke tsoma mtsa sin hi ka ma kare ka u sina hi ke ke khomsa sa plani usi ndo ya hamsa sin ke kala tsimtsa ko ke mtsa khwa ke ta na tsa tsa ke ya tolong sam sam sa pa sin tsa sin hi ke ke mtsa tsoa singa tsi khonwi o ni singa ke singa ka ke ne tsi tsoa ka tsi ya tsona e tsi tsi tsoa ka tsi ya nga tsa pa sin tsa sin hi ka usana nga ke mtsa mona tsoa ka mtsa sin tsa titi ko tsi de hamsa sam tsa ko ke ya tsoa mtsa ke kala tsimtsa ke ke ta program kumun ngira mtsa sin wala kam tsa ke dri dher da tsa sa ko sin na ke mtsa sam tsa titi mga ngwa ka ta sam tsa fiteng nga ke ngwa mtsa
1: Tunak may tunak sa sin tunak sika. Urumenda na chow ang da jawa ko na daragul kung kwesa isi di suri nga ha. Kwan kung okul kaya nga miting ha. Aki ang daray kung otikwa na ha. Aki sumunin ko

0: teki temono se kut on firi ire a amoha XK FM siki no bambara hu wi eka tuata rado a teke ten kwena boritewe kri sarati yafta kapunda kako koma se ko mboronga kara hu hima o tesana hi a sieko musupie hi kwe a madanla komisi siki koma am Marius van den Merwem a ima tumahita nema moite kwano brakpan su o strie ke kaeka osiki kham ane a avasieta ska kham kae ngo kaiza kunta mati pandile sitoni nema kham ane snat kwano kham gas na te south africa su o motetu eti he a ngakwana kham dote ng kham tie ko kuyete khoji sikhiri o tse kham omboronga tanga kuta kham tam kham garana ye a khama te ma den khwena sie ko te ko kuye ma da a kha ka ko qadi ka ye ki a ki nem son tini we te se khama tsuma ye ve fanar merve mata khama a ka t kwa nu kham di ko nye ki ham be kham a a ko khwe a no twa ke ma ko tama mu we kham a ko n kham te kha ko na atama khama ngi ye ko be no khama a ham be ka ki tama kha khwe a sie ko kausan ka dikwana a ka ka khweki se hi ata fana merve ngema december ngeti kurisiki khai kham ai siki brakpan ki kuye tswehi ngostama hisana hi ama shimu supina hi o tswena kha akamsika khate ye dieta matlala komisi siki tako ama swere hi mburunga khoji hisana ko haji ikuruleni si o metropolis siki sontini ngema a seiko ewo khuhe mboronga a khwedi o a no kere khu ko khwedi u a no ko ma kae ko ko khwedi si ko u a ta khono mo o motete o ga seiko ima de a no de di khao ata ke wo ga ye tita mboronga he tsusa ana go him taxi a ga mpomalanga ke te ko ma jo ferrari si boyani amme no kham boronga kara ai tsora go hie dri khutlo ha kwa ta kwa ha fonten so o landro se ka ka o iki se iko tshe go ita nga ye ku ye de kwe a simbo ya nim a a ke ha kwa Daniel Maselela Philemon Msiza ta khono opa sindane ta a kwa ha kwa ane he a nem o we him ko sile ntabam a aka tkhano amango mboronga kaita kana ama kaika khun a sobete ta kana ama ara khwati sie ko siteka ya ntsika firi mboronga kho kwa se ko o go hi khwedi a a go khudi thu a ta khono sire di te ko ngibingibe ko ka di mboronga a ntaba nne mamo ite khano freda kha tsika a kaiti si ima sorry mqaba ncima freda gaxeka gaka khona akrati si khama we ogobeng sikita ko yaqaye ate gobe kwana khama wo cu qaye ata gaka khona mo ite khwano aki khana ane a akate si moko ama yata ndaye mate khwe a ncikhoma sika am ara khwata kwana sika gaka khona a akrata si nimboronga ya moiko a goro gweta gaka ki kaka khona mo ite kwano ne yatema ko nga yeta na anisiza siye ko teta tako angakara khata si khana kya ko katha me an qaba me a agoro ko kha go ta mini bestixi aya ko khwena veskapo oki ngiska anga de si nyamo ko ko a khana suye kwa go ta ko a khana suika gwe dwerandi ta kha fai frandi acha ya ko kumoteno veska pusiki etre mata nye ku a taxi fer ina khang he si ku data suwe a treba inge a ka tkhwanu khana kuma a te ngcese ka ngisuye de khana he qoni sa khunwa a kha gwe nan ya ko khwena a tamano hambe khani ko nye ko a kwa nangeti ntwe ki mo te kwanu ngwe di ko a kan qoni sa kha susana tita bori sugeri o he tereta han khwena ngi floitel ki ta me de ngo khana kirie ki din khwena a kha o ta khwena nwa wana na ko tsuo ka khwena ta ko gaja ka sika ta khwena aka itukwano israel so amekwa tin akuji a ho khwatino eyedinzi iseta kaiku aseko hambre kwati ngadrien tuenda kuji kamtwa ane medal lance CSU aninja. Israel sidi ministry aka amuji seta zawako ankoma kamska akarata nyinska si Israel huwa magobe cha sita akakwana khana muteto kase kukuro yekwa iku agaza kasiveta. Kuji mwete kwanu ake global summit flow ki kweji ngeti vye keki seide aneter ke isus ki kwara kote kukunwa ti kama ti khanango si kawta gaza katin kwen a unwa ata tamano aki mwete no kamdi tu a ataha a kromo ki ngeye hi a seiko ho ya kwen hi kata nako a kare matan kwen a katu kwanu aki 26 and 20 ha kwek ina ha nyehen derta ha unji tek ayeti tako nifloi kik eji akako akako kwe atieko kuka ateta arate ya hate ubure khiri khiri ngunkha wana te bure kika sen faifire kamno XK FM ki nyam kwe hondam ska
1: katraba sezi ke kukulu kanwa Firirike XKFM ngamwana kao yang giyak am chitko wisi siwa vayungi ka mbungun. Chitko yang si giyak chan laga kia ke kong yang ke kanga mandlanga kumisi ngay gan Marius van der Merwe ke brakpan ya hofu kuna ke ganin aga hofu gigi dago ke ya ke kamtuna ka si gwe pangula ngawayan. Mati pandile sitoni meka gigi dago ke ama chikan sit Africa ya kama siko an hokwa ka siko pangola kwa ngwa chik thwaki la ta khage ki ya kwa la kaon kanu yinga ke wa chiwisi ka ngoke ho e ya khwasa ka hungwe ke nge ya yike hofu gang sitoni anga e ka ke ya ta ke khong fanda mervan ya gigi dago ke ya thwa kale dhinka chi thwangwe wa la ke kang kuluka gagang ko ge kam ko ta na ba ke tenene to ku ke ga ba tin ga on la ta tenene to ku ge ka ngwe kama ku ga nge hitu mina kwa ko am vanda mer ba ngwe an kya december ge kwa ba kya ke ka on ya chu ke brakpan kuna sikit khakka ya yan ta ga ge chik ding wa ka u ge kanga mantlang ga komisi ke i gangwe kangta ko yang wa diewa egege ku ge chika nghe eklureni metropolisa la kwan kwam sitoni gege ta siku ge khala ke la ka nghe wa chitwa khonga tu chitwa khon ama ku ga khon chitwa enwa ke twa khama siku ka gyang nao enwa ke bala ke ke nao sing Lagang sigia pangulan ngawa teksi ngawa ke Mpumalanga yang sa chunga ju Ferrari Sembenyoni. E chigin lakong aikau gising ke Kwaka Fontaine ya Landrosofu sige pakala jili tulaka Yen kwa gya pangula ta Sembenyoni Daniel Masilela Filumon Msiza eke Opa Sindani. Gwege ta kuke lakalika uya nga mkosili ntaba. Kaya ya kwa gwege nguwa hofu nga dani ya kingwe kama kwe hofu ta laka ngonsi pakala jili ti kwa firi ngmeka sike khalia yike o nga bongo ta ntaba freda katamke nga hofu taki ya kwa tuisa ti kwege ya hofu nga dani yika nghe la gintene nge ka nga pangola uwa hofu nge landro si gwege ta kuke kwa nga ti kwege nguwa hofu nga dani ta kwa kigde ka ke gya ofun agan da yin kwa gya pangula la ke yin he sike khali gi da ke kwa ofu da ke kan nga ka e hi to gi chi wa ofu gi ngwe ofu si pagala jiling la ka anta landro zo ofu gi ama ngwi ki ka da ke kwa kha khanun si u gwan ta ba o u kan gi ka twa ke gya ofu da mini base taxi kwa kwa humke veska bo kuna nga taya tamka nga kunda u ya kwa kama kwe kika nghe ya kwa bongo ka nghe tuwe randi atikwe 5 randi ka atwea ke teksi yinika kwa kwa uwa kwa hichwa uwa veska bo ataka uke teksi fri ina khanke ku data nke ba enke geta kuke kai tuika nga kali kama kwe boloso ke yin kwa kwa teksi ta kawa wa chikan sige o kataba ta ka tangi chikwe ki gang to cha to ta kula kuke tui kama kwe ay fasi Yingang aka balukusung ke Gaza kwa ua meka ke Israel kaitropa balukung aya tini yangke wakula igdegin hui. Takangka si a okwita batu ngaba yi ke ya gom ke balukung aya drin tuenda nghe kamdisi aka gluko ke medelanse siye ya tuge ua Israel April Melo Minister Kuk pangan ngawang ngoleng gengka gigang kake okwe dake Israel meka ke yi tuwa ngwang ngwang huna ke tika ima sikuan hokwa ke Gaza ke kwan sike kengta sikwe giga klungwen ta mbaloko hun ya ngwa Global Summit wa meka gwe veka gakhan ke counter ke ya kuna ke gaya tako ke tenu kasenge Gaza kuna ho o tenu o takde ya chage singke ngolina ngoleng aka gluko ya ke gyan organiseerder nge taku ke tikwa e firo nortin sezin tuenda ye nge gya ngulin aka nehen derta meka ke gya boluku ya Faifia ke gangge XKFM kamkotene ne divita sa

Twen tuna khmei tuna khsasin tuna khsika. Hurumende na cho anja jawo tuna. Darago kunkwesa isi di shure nga ha. Kwan kun oku kengwa miti he ha. Aki an daraya kun otu kwa na hem. Aki simu niko. Kwan na cho isha ni kwan na kwa ha cheka cho a wuko te chi isha. Aki kwan o kia uji ni kwan o komji. Taste mu muka ya wita hon vitamin A ha ya ta hon kwa te A. Kaya kwan de klao se kaya o ki tingi atamin tuka ka kwa khustama ha. Nto mika khustama hisi na kwa ha esika. Kwan na ste kaya kwa ha. Masi patras ki songa zika. Tino kwan tama kia nkara. Kaya chika kwa nje a wota kwa nde kama ota masese ya kukha kumu kwa jita maka chika karati ye tirere nda ikarati kureta a woo kwa kwa na kukiri je am kyawe kwa kuu spata siki tiyo si keja tao sana ana woo kwe na kwa nasiki kumu na kwa kwa kukarete si afreda esiki in kumu na kwa na akyaro kwa na ospata pepa jita tinu kwa na sure suka kumu.

Exka FM 107 ngeke nigera ke umtsamtsa mosincando ke gicamtsa ke all on me umtsafite ncane ke NV some my 10 gicamtsa ke wola qhamtsa ke fhiri gicamtsa ke 55 tagamanite ke quma ngira umtsasa ke usikana ke obot ndani ke gicamtsa ke educator development ke tsake ya quma ke quma gicamtsa ke quma ngqhu ke ngqoxa lungisa xaqa ngani khona ke umtsaxa xaqa ngqhu ngitsa tete ke umtsaxa qhamtsa singe wola qhamtsa ke fhiri umtsamtsa fhiri ngumle tanga ke qhontari ekhwenam ngiqala kucamuke ke mtsabron katsalo mtsasindeke qala ke mtsatiti make ngumcaqwa ke wole qhamtsa ke twiri atithi ke tite mtsasindeke mtsi samsung humuni tanga ngeya khwedam hum qhamtsa saka wishika nice songa sonda dingo ke qhamtsa ke qala ke ya programa qhamtsa ke lena support mtsasindeke wole ke qhamtsa ke 3 year ta qhamtsa saka wishika na ke yakob make itene qhaqwa ke qala kucamuke ke qhaqwa lo ngisa qala ngani mtsasindeke tite make atse qhamtsa ke hiriri mtse samsa ngumena qhaqwa ke qhamtsa ke khontale ke khwedam ke qala qhamtsa ngumena mtsasinde ke mtsatete ke ngumqaqwa ke quma ngike mtsasinde ke mtsatsa qhamtsa pro qhaqwa khoshi ke mtsang qadu ke wisi hana ngumqaqwa ya tanga qa boriku qhaqwa qhamtsa ke qhaqwa ke qala qhamtsa ngumena ke quma ngike ate waye kula wasizri ke qala qhamtsa ngumena mtsatete ke ngumqaqwa ke wisi na qala mtsang qhaqwa ke khangu ke mtsake qhaqwa ke kawisi ke mtsatsa ware qhaqwa ke ev mtsasa ke ka ka ngumqaqwa mtsatsa saka ke qhaqwa mtsara mtsasa ke qhaqwa na tanga qhaqwa mtsara mtsapa simtsa qhaqwa ku lalo kusa ke mtsake ya tsiqhaqwa ke na qhamusi ngkhale mangwe angkhwa eka khwa kombatisa gitse ngkhale ka khanga ya ata ke tshikhona atong along sa tshike gane ke sing as kristan ke ke kamane ke khwa qoka mana ka na tshokwa ke ke tshike he problem a tshike ya ke titana ma amani khwa hantira ka mtsima nirma pa sa go nga ka tshike tshinwe ge a ngkhwa ke tshike a tshinwe ge problem ke tshike a tshika na mane gwa ta mana tshinja ke wishina amani o jala ke wishisa na ta ke wishika na ke mtsa singe mtsa titi ma ka tshokwa ba sa mtsa fite ncane ke mtsa tshike tshona umunge ya qamiwa mi qabo vonsen victory nota criminal. Wife, read the right answer.

Seisi xa mntako 15 ha minute nge kwa unordet 7 o nege xka fm siki ke kwena xka fm si na yo ska khamba mbara kha khuti ananda program mete bori ko khotsi akom o qo he nga nyam sena kwa ke nja twansa sigere na kwa go gasi 7 iri xa mate kwa kha 7 iri siki tswana program at twako Kwan di aninza kaya kukhozi ekwom wakko ak irika nga hesi khiriya gwe. Takhono ak iriski khasondet programe etnwa go. Juanga khozi aninza kaya kukhozi ekwom wakko. Niyakha irika amatekwa en khasondet programe tamasi khiriya gwen ekta metsinu saka go. Ta programe di anjikwa kuk edzi le anka kwa tiyenu ngete o. Bori kukhozi itekwom wakko se kunyam sena kwa haa tuwa intatin kwa etuwa kwe tot. Asi niyekha iri ya tekwa tuya domatama XKFM sin kwe kwe na ekwom wakko.

mukosi no babete tate ya ci ya manuci ye ain ucamecaika seisiet amtakut wenda khameniti heng ye hwa unorten sieven owen yeha exka fm siki programme yamsena hwata te o bore kuhujate ko motati heng het tuate asi sikhere na hwa go khere ka klukam sika ha sieve ir ekamate kwa hata hono acame sieve ir siki kwana program e ya makotwa go ga ka e go di tswandi anenza kom o igoi en ncete o program re bore go di ko mota tihe si enya msena hota twa teno bore go di anenza angete a ka kwa tino e kisawe kana go tihe te ata avasinu ye te ya we ove tamano ye tengo we otati te ana hota e di te ku wa kove of te kaidi ka ncete tino Ajete chango nguta uya kwa kamshika, chonungu ikite nguwa kwe, kainteji chai chai nda huinu, kwe tati kwe chuchu wa huinu. Nukungwa teju anizinzata maha, te onkona mwoku kain, anita kabana kwa tinu kwe, o kabaka, chakungwa tena na kwe kwa tata ya kana kukwe te kamshika, chaki kwese na kachuchu wa kwe, cha oku uweha, omta mwako mki hambere kwa angi, anikare kabana kwa tano. Kona jika anisata mkhamu yungu tiku ae kituwa e uye takunu kwe kwe tatinka msika uye kata mkha kwa na ikawa na kwati ta anjikunsa ange e anga kwa tenu programe te o bori kukote kwa muda tine ya msena kwata sikia

Siebe, am tako kuiha mani tenge kwa unorten siebe kwa nyehe ekska FM siki. Kwa na uprogram ya msena kwa hatu wa isa. Kwa kukoji kwa ndi aninja kungu otati nyehe. Ah, ire kama te kwa kasi hesi ya kukiri na kwa gwe. No kwa mtati nji program ki. Te kwa mtiti tako kwa na kata unorten siebe kwa nyehe kiredu. Te akuru kwa itake kwa itenu. Te terkati.

Gabikazi no big zulu tate ya tia man o tia ain en kame tika sieve et am tako tin hamani tenge hua o norten sieve o en nyehe exka fm siki no programming yam sena hotat no a de te o go kana e kai koji kwandi aninza kung o a klo no sikiri na hua buha hasi e asi. Ach, ire ek amate kwa gata gono ach irski tuye gesondheids program ta maga twa engo gaan nge de komate de on tswana wa nyamse na gwa tswana program ski ka go godi de kom o tati ta ma o ye ditango e engo de tete kwa na tswa tse de sa go tien ditango ano o is e program ditango tsika de twa go tot ach ire ka se gerena gwa go ga.

Tami tika siwe amtako 15 gaminite nge gwa onorten siwe owe nyege xka fm sikino programme yamse na gata kwana wenwe twate siyako kheri yako asi ah iri etamate kwa kha xa iku go ji tswandi anenza ku wako nte aka kwa ta ditango dzikanyu uye etwansa hinuta wane te ana gota ditango tse motho tsona kom u ketati nge tsona radio ona re ten seven o wane ga ke ke ke tenu ke ke ta khate ta ko kom tsuje ta kom nge go no ditango tse ya mo go koma go gaa

0: mkata hwa mkoreng waka kata ga. Mkata ga m, ga ea mtang hi. Mka kwa kwe kandwa. Wa chichi mwandwa hea. Kong cha sandwe ke owe ka weka ka ke kwa kwe kundwe sangwe. Hwa sa kore ka sangwe ka kwa kwa hang hu sangwe sa kata ngwe ke kata sangwe ndwa kwe ga. Ano kaute wa ano chuta, ano kaute wa ano chuta. Saka nga, saka nga kwa bali. Saka kwa kadubika, kadubika a nga kwa, kandu wa chikota, kwa tala, kwa jungu gage, a unda o kwa, ka, nungunda, nungu, a agisenke, kauke, kawuzi zi. Kukunda saka kare beja kwa. Nau kauke kenga wa kukunda. Kwa utuwa, Sisi mungu wa gaka wakaa kia ndwa, kati ya ke ya ngati, ya chaya, ya chabuzi setangwa, sisi mungu ye, ta wa kong chasa ndwa he, ya kuhuwa, kong kwa kawa, kong tangwa, kong tangwa, a juga kawa, ham, kaisa kaka we, ka we, ka we, ya kwe, ka, sabuzi setangwa kwe gekwe, gungle sa cheng, Tama se kasa ngu ngwa chengdu sa ngu ka kwa kwa. Ta ka kao ke sa ngu a kana. A kana wkama ngui. Sa ngu ya ngu da ngu ta ngu a kana ngu ka ngu a chetu a kana ngu ngu a kabu a kan kanu ta gda chung. Ta ka ngu a chetu a. O ka ngu ya ngu ya ngu ke bang ke ke ngu a cheng ka ya ngu ya ngu a kan kanu ka ngu a kabu a ngu kabu ya ka. Ta ka a ka ngu ke ka si ta ngu gda chung ka. Saka kengi ya kote ke kawa kwe. Saka ngwe kakwe hunguna kwe. Ta kama akudibi ta toma ta ta daba te hati uwa toma te ngaka wakudibi ya ngaka chana ta makaka iki msiki.
1: Moro moro bunga matamike kukuma kumkang. Manda kaya ang dat ukong na dat yung at atatiyat at kung ako tatiyat at kawag tiyala kawang ngole ke koko mangu o du ena katiti ena kagula yung haa o ta kung ako kung isip kung ako yung hanga wala tayong gaya hindi ka na ikaw makisa ta ka kagawa tayong kawang ngole si chi ta kesa tayong kala yung ngawa mapondo ke komke chi sumu yala ahe abitikin hakake Wa ngwe kwe kong kwa konga a maliri kong kwe ngwe ndi a wa nga kong kwe ngwe. Taka hea akwa ngwe kong ngwe. A chichichi kwa ngwe ugu no kwe a. Taka wa hea akwa sing hea ke chi kwa ngwe ndama kwa ngwe. A a. Kami cha wana kwa kala ngwe ichi chata ngwe mkago ta kong ngwe ngwe ta kong ngwa u. Wa wati sumandwe mapondo ke kwenta ya ku ke wa kho. Kho ka kho ndwa nguwa khale kanda ngima ka ntwani ne gu kho. Khawa mi a kho mi kwa nguwa nge kho ka ke u mi kwa nene kho. Ka mi nguwa nge kho. Kho ka teta nena la kho wati bea mi. Khawa nge. Kwa kwa ka ke u nge andwa khale ma wana nge. Nga mi a ma nga mge. Chika ndwa nge sa kho kho kui nge. Sa jojo ge. Kawa se kho kwa tutuma kwa ngu. Echa ngu tu gatang. Okwecho. O kwe kwa chika ka mchia kwa kwa ya taka atata. Ya chika la kuki cha chala. Kwa acha atuwa nte keke o chika kwa tutu mahuwa kwa. Wa chika ndo hei. Taka wa ka asia tutura sika katea ne wa nguwa teri ka chikwa. Chikwa. Kwa ka acha chikwa ngai ka acha chikwa. Ka wisisi. Taka ya chela hei kula mke cha chisu munga gaka ndo kewa. Posi ko. Si mkwa wa si mchinge. Uwe jingwa bho bho sa nguyi ka uke tepa kwea ka ngu. He kongwe ke kwa ngeke mi ngamatena ka ngu jikwa ka makwa wao jingwi. Ka ngu teta ngu jikwa he mkeke mu ukhali. Taka mka ukhali he jikwa ka chie jingwe kam. Jikwa tene na jala tene ungang jingwa ma tene ungwa kang. Ya tuwa bho bho ka ngu ka situma ya sikaya. Wa ya ngui bho kukuna ka ngu. Kanda ngime kake tepa kuyata. Ka ng macha kong aya. Ya mwaswa ngaw ka o ta gudwita ka kwa ngwe mkoke. Koma ya gana ge kanda chitwa. Kale mindwa ngu

Urumende na cho anja jawo kuna darago kunkwesa ECD sure nga ha kwan kun oklu kengwa miti he ha aki an darago kun otu kwana ha aki simu niko kwan na cho isha nkwana kwan ha cheka cho awuko te chisha aki kwan okia uji nkwan okomji taste mungu kwe ta hono vitamin A ha ta hono kwa te A kreye kwa de kwa uze kwa oki ti atamin tuka kwa kukustama ha nto mga kukustama hisi nkwe ha esika nkwan na ste kya egwe ha maspatra siki songa zika tinu nkwan tamo kia nkara Trehe chika kwa nje a wota Kwa nde kama ota masese ya kukha Kungu kwa jitamaka Chika karati ye tirere nta ikarati kureta A woo kwe tukona kukeri je am Kyawe kwe tu spatra siki Tiyo si keja tao sana ana woo kwe Na kwa nasiki kungu na kwa kwa kwa garete Si afreda esiki in kungu na kwa na akyaro Kwa na ospatra pepa jita Tinu kwa na sure shuka kungu

Exka if mkowa olengo epango mtenu kuchu aungo program kusa kujiche ka ke radho agusida ikuangkan kuchu pa ke season 20 khamanite da masida ke mtenu chunga olengo kusa kujiche ka ke radho kwesida ke wala tenu kuinga kamo kuinga hida ke kanuse mtutu kuya unga wala hangu esa anchima ka ke awolengo kwanga da akwe alekwa program ke maunga maso tenduita unga ba olengo.

0: te yo kaitwa zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ga tsunzu oka ngo le kwana ko se tudi an an kwela ke kana kwa go na go ta manya mo ga ke ya ga ta go nyisa go ha ga u dita ka go ka tswa kwa ga afrika kwa te ntwa te te ka ya go na go nna nna kwa go te tsang tsa diki tshonye go mo so bo kwa ya go a tsung a e tsa ave tse ka go di kya ke nga ka ntwa te do kwa go te te go nna kwa go ta go tla ya go tla ya go go di komo a nga ke ngomo so tek ambo nge ngi tinhe ntwa te kha ka tla ya kwa go nna mo di kwana a tso ga le nna mo kwana ana go ka di tseka kwana a mpa tla lo tinga se kin es a bia se ya kwe na go tsuja o tla o tsama go tla go tsuja ma kana do ve kha go so kwe kwe go te te nta ga tla nge ya kwe am tsa go ngela hi ta tsana go ya hi no a kwana se ka kha gara ka ite kha mo go pende he 36272 sms anti zeno te tla o tla sika ne se su paro he fei franji
1: Excalibur.